Deda i Jelena. Onim našim pašnicima. I jednom sigurno

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilog natakne mi na

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotik.

dvije minute, dobro jutro uz Offenbacha. On the floor je pjesma koju slušamo, kažem vam, ovog jutra nas bude samo brzi ritmovi. Za one koje budi neka tijelo vježba, ova pjesma čini mi se super za to. Dobro jutro onima koji trče, dobro jutro onima koji su u teretani, dobro jutro onima koji imaju neke svoje fitness rituale.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i krmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 na jugu do 24 stepena, a dnevna temperatura zraka danas između 33 i 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Bitna informacija iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko ipak putujete tokom dana da pravite što češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo uz naš Kafe Brazil u ruci, dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Mi još uvijek pijemo svoje jutarnje kafice, lagano se svi zajedno budimo, a danas pred nama zanimljiva tema, tema koja budi ponos u nama. Šta to turisti kažu o našoj Bosni i Hercegovini? Da li ste imali priliku razgovarati sa turistima ili možda čuti za njihove impresije našom lijepom državom? Kako im se čini boravak u našim bosansko-hercegovačkim gradovima i što kažu za našu neodoljivu prirodu? Pišite nam na društvene mreže Viber i WhatsApp broj 061-931-131. Dobro jutro!
3: Zapleši uz ljetni hit iz 1000.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama, 2 km. Konzum i Merkator.

0: 3-4 sad koju smo pjesmu počeli slušat.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: E, na playlisti nam su ukazale jedna hit pjesma Jakub Jozinović i pjesma sa njegovog novog albuma Voljela bi to, pjesma koja je izašla prije nekih desetak dana i već je osvojila radijske etere i srce svih nas. Naši muzički urednici poprilično paze o tome da na playlistu nam donesu i brz aktualan ritam, ali i nove pjesme koje sluša cijeli region. I upravo pjesma Jakova Jozinovića je takva. Fenomen Jakova Jozinovića ne prestaje puniti raznorazne naslovne strane u mnogim magazinima i portalima i mnogo se spekuliše o njegovoj tako velikoj popularnosti, da li je zaslužena ili nije. Ono što znam da je meni stvarno prijala njegova muzika i njegovi kaveri, a pogotovo njegova muzika i njegov novi album, pa stvarno su me osvojili. Voljela bi, to je jedna od novih pjesama koje slušamo u nastavku.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
5: 1. jula vas očekuje

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:52 još jednom dobro jutro za sve one koji su tek upalili svoj radio. Danas pričamo o tome šta turisti kažu o našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Neki od komentara su da je naša zemlja najprijateljskija zemlja, da ljudi ne gledaju na turiste kao na turiste ili na bankomate, da smo veoma gostoljubivi. Drugi kažu da je Bosna i Hercegovina mjesto tamo gdje se dobro jede i moram se i s tim složiti, zaista smo gurmani prve klase. Pojedinim ljudima se sviđa historija i prirodne ljepote Bosne i Hercegovine i tako naša zemlja privlači sve veći broj turista. Svi odlaze s osmihom na licu iz naše domovine, a da li ste se vi susreli sa turistima i šta kažu vama, šta vole u Bosni i Hercegovini i kako im se čini dolazak ovamo? Današnja tema je povod tome da razmislimo da možda naše ljeto ne putujemo na neke vani destinacije, nego pronađemo neku lijepu u Bosni i Hercegovini. Sigurna sam da ćemo i cijenom i kvalitetom biti najbolje.

0: obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, a dnevna temperatura zraka danas između 33 i 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac i dalje je radnim danima osim vikendom od 7 do 17 sati saobraćaj na izmjenično jednom trakom organizovan na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a u toku su i radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o veoma kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želimo našim vozačima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Mi danas govorimo o impresijama turista u Bosni i Hercegovini, ponukani idejom da ove godine ne idemo van granica naše lijepe Bosne i Hercegovine, nego pronađemo neko divno mjesto, neki divni kutak po našem izboru kako bi godišnji odmor proveli u Bosni i Hercegovini. Od lijepih prirodnih doživljaja i događaja do urbanih sredina, do izlaska i na more, sve Bosna i Hercegovina ima, na vama je da odlučite šta je vaš najbolji godišnji odmor iza snova. Turisti u Bosni i Hercegovini samo riječi hvale, kako smo i gostoljubivi, kako nam je gastronomija vrhunska, kako smo Bogom počašćeni zaista divnom prirodom. Da li ste susretali turiste i šta vam kažu? Kaže naša slušateljka Delila, iznajmljuje na Bistriku smještaj i tu turisti često borave. Kaže, uvijek je puno, dolaze po prvi puta, a vraćaju se svaki naredni. I otprilike tako i jest na našoj playlisti, Ina.

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

mjestu. Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres magnitude 3,6 prema Richterovoj skali, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Potres je zabilježen u 6 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu. Epicentar se nalazio oko 11 km istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 km sjeverozapadno od Sarajeva na procijenjenoj dubini od 10 km. Za sada nema prijavljenih informacija o materijalnoj šteti niti o eventualnim povrijeđenim osobama. Najmanje tri osobe, uključujući ukrajinskog tajkuna, ranjene su u eksploziji paketa bombe koja se dogodila u ponedjeljak u Monaku, saopćile su vlasti. Ovaj neobični napad potresao je inače veoma sigurnu evropsku kneževinu. Velika Britanija će danas predstaviti novi plan ulaganja u odbranu kojim će izdvojiti 5 milijardi funti za razvoj bespilotnih letjelica i autonomnih sistema sa ciljem modernizacije oružanih snaga u vrijeme sve većih sigurnosnih prijetnji, prenosi Reuters.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, i dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti i lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
4: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvor informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Tvoj broj jedan za slušanje u automobilu. Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?
2: Esi Normalit 5.
1: Želite učiniti pozitivan korak u održavanju zdravlja krvnih žila i cjelokupnog organizma?
2: Esi Normalit 5.
1: Normalit 5 je dodatak ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
2: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Brazilije, pjesma Baby Doll, stara pjesma, ali još uvijek hit, 9 sati 40 minuta, još jedan hit na našoj playlisti, ali ovaj hit birate vi, bira ga naša slušateljka Almira, Starboy, The Weeknd i Daft Punk na našoj playlisti, pojačajte radio, uživajte i hvala vam na

0: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
3: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u prvom dijelu dana sunčano vrijeme, a poslije podne uz na oblačenje moguća je i kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: 10 sati i 1 minute, dragi naši vozači, na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. A na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a obustavljen za vozila preko 3,5 tone.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Družimo se još malo, nekih 15-20 minuta pred kraj smo našeg jutarnjeg druženja. Kad govorimo o turistima i njihovom doživljaju Bosne i Hercegovine, prema prognozama i prema istraživanjima onih koji su stručni za oblast turizma, kažu da Mundijal 2026 i uspjeh naših zmajeva u fokus svijeta stavio je našu malu Bosnu i Hercegovinu, tako malu a tako veliku. Očekuje se dodatan priliv turista, nešto što nije bilo uobičajeno prethodnih godina, upravo zbog te popularnosti koju smo stekli na Mundijalu, na svjetskom prvenstvu ove godine. Po istraživanjima najviše googlanih riječi upravo svana dolazi prema Bosni i Hercegovini. Turisti se spremaju da posjeti našu divnu Bosnu i Hercegovinu i zaista se ima što vidjeti, ima šta i probat i gdje otići. Idemo na našu playlistu. Dobro jutro!

0: Analiza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: više na datalab.ba.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
3: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana možemo očekivati lokalne pljuskove i grmljavinu širom zemlje, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnom prilazu Velika Kladuša formirala se duga kolona putničkih vozila. Na ostalima i nema toliko gužve, čeka se od 10 do 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 3 minute, a ja vam želim dobar dan iz studija Radija M. Dobrodošli u emisiju Dan na Radiju M, a ja sam Merima, s vama se družim sve do 13 sati. Stigle su nam velike vrućine koje će sigurno potrajati. A tada ni u našem domu nije ugodno boraviti, pogotovo ako se on nalazi na zapadnoj ili južnoj strani, ili ako živimo na višim spratovima. Svi mi imamo neke svoje načine kako se borimo sa visokim temperaturama, a mene danas zanimaju koji su to vaši trikovi kako preživljavate ove tropske vrućine. To možete pisati na Instagram story ili na broj 061-931-131, a za početak slijede vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Na području općine Posušje, rejon planine Oštrci, dalje je aktivan veliki šumski požar koji je, prema dosadašnjim informacijama, progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih jedinica iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona. U Bjelorusiji je oboren toplotni rekord svih vremena. Naime, temperatura vazduha premašila je 40 stepeni Celzijusa i to prvi put od početka mjerenja. Najviša temperatura od 40,4 stepena zabilježena je jučer u gradu Pinsk između 14 i 14 sati i 20 minuta. Podaci su Republičkog centra za hidrometeorologiju, kontrolu radioaktivne kontaminacije i monitoring životne sredine. Prethodni rekord od 38,9 stepeni postavljen je u gradu Gomel 8. augusta 2010. godine. U Bjelorusiji je prekjučer proglašeno crveno upozorenje zbog vrućine, prenosi Srna. Ogromna potražnja za komponentama za umjetnu inteligenciju pruža Južnoj Koreji priliku da dodatno ojača svoju industriju poluprovodnika i učvrsti poziciju u odnosu na konkurente poput Kine, ocjenjuju analitičari. Vlada u Seulu najavila je ulaganja od gotovo 1,2 biliona dolara u nove tvornice čipova i podatkovne centre za umjetnu inteligenciju.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Će zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

11 sati i 16 minuta i nastavljamo govoriti o našoj temi, a to je borba sa velikim vrućinama. A kako da se riješite toga? Stručnjaci kažu da je najvažniji savjet da zatvarate i otvarate prozore na vrijeme. Bitno je da razvijete naviku da nakon zalaska sunca širom otvorite prozore, držite ih ako je moguće i tokom noći, a ujutro najkasnije do 9 sati zatvorite kako topli zrak ne bi ulazio u prostoriju. Također važna je i cirkulacija svježeg zraka, a dalje nam spas može biti ventilator ili klima. Osim toga, isključite električne uređaje. TV, laptop, mikrovalna, špore trošeći struju zagrijavaju se čak i u stanju mirovanja, što također može doprinijeti do visokih temperatura u prostoru u kojem

oporavimo. Savjetuje se i da nabavimo više biljaka. Osim što donose osjećaj svježine u interijer, pomoći će i u regulaciji mikroklime u zatvorenom prostoru. A imate li vi neki trik kako se borite sa visokim temperaturama? Mi u nastavku slušamo Danijela Popovića i Julie, jedna stara pjesma za našu slušateljku Azru.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Turistička zajednica kantona Sarajevo očekuje da će uspjesi bosansko-hercegovačke reprezentacije na svjetskom prvenstvu u fudbalu povećati interes stranih turoperatora za Bosnu i Hercegovinu. Ističu da sportski uspjesi jačaju međunarodnu vidljivost zemlje, pozitivno utiču na njen imidž i podstiču turističke dolaske. Već bilježe pojačanu medijsku pažnju i veće interesovanje na digitalnim platformama, a konkretni efekti očekuju se kroz veći broj upita turoperatora i individualnih gostiju. Najveći interes očekuje se sa postojećih emitivnih tržišta, ali i sa Bliskog istoka te novih tržišta do kojih dopiru globalni sportski događaji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na oko $2.50 po galonu, upozorivši na velike probleme ako to ne učine. Optužio ih je da nezakonito održavaju visoke cijene i naveo da iskorištavaju potrošače uprkos padu cijena sirove nafte. Prošle sedmice zatražio je od Ministarstva pravde da ispita poslovanje naftnih kompanija, a cijene nafte ove godine porasle su zbog sukoba između SAD-a, Izraela i Irana, što je povećalo zabrinutost zbog poskupljenja goriva.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Bile su to biznis vijesti, a naredni možete slušati u 15 sati. A sada ćemo pročitati šta to naši slušatelji misle i koji su to njihovi trikovi kako da se riješe ovih velikih temperatura. Slušateljka Azra kaže: piti dosta vode, provjetriti i kući i na poslu dok ne ugrije roletne i poštovati sve što kažu stručnjaci. Dok slušateljka Dženeta kaže da se ona rješava vrućine pomoću klime i bazenom koji ima kod kuće. Slušateljka Tanja kaže kako moram, klima, spuštene roletne i čekam kad će proći sunce. A većinom su to slični odgovori i nešto što svi mi radimo. A ukoliko imate još neki trik ili savjet, obavezno nam javite.
4: Ovo je Radio N.

0: ključeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
3: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

11 sati i 49 minuta, a još skandala i zanimljivih vijesti stiže nam sa mundijala. Dvojica argentinskih youtubera mogu bi završiti u zatvoru jer su ušli na utakmicu svjetskog prvenstva bez ulaznica. Uhapšeni su pod optužbom za ometanje sportskog događaja, za što je predviđena maksimalna kazna do 5 godina zatvora, kao i novčana kazna do $5,000.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu u oči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši igrači su stigli u dobroj atmosferi i s optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Jamar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Utakmica Bosne i Hercegovine Sjedinjene Američke Države igra se u noći sa 1. na 2. juli u 2 sata po srednjeevropskom vremenu. Legendarni poljski napadač Robert Lewandowski napustio je Barcelonu, ali i Europu. Ovaj 37-godišnjak je potpisao za Chicago Fire, što je veliko iznenađenje za ljubitelje fudbala, uprkos tome što je Poljak već u ozbiljnim igračkim godinama. Lewandowski u Chicago stiže kao slobodan igrač, nakon što je protekle 4 sezone proveo u Barceloni, tokom kojih je osvojio 3 naslova prvaka Španije, a njegov doprinos bila su 83 gola i 19 asistencija.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom Bosne i Hercegovine, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, zbog visokih dnevnih temperatura na duže relacije krećite u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
2: Poslije sporta i servisnih informacija nastavljamo sa muzikom za dobar osjećaj, a vi vaše muzičke želje možete slati na 061 931 131.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Naši zmajevi doputovali su u Kaliforniju. U oči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši zmajevi stigli su u dobroj atmosferi i s optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se vraća i Tarik Muharemović, a Jamar Dedić bi trebao biti spreman nakon povrede. Večeras će Barbariz održati konferenciju za medije, a naša ekipa će odraditi i završni trening pred utakmicu. Još jednom da ponovimo, utakmica se igra u 2 sata po našem vremenu, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu vijesti.ba. Druženje nastavljamo uz muzičku želju slušateljke M.

0: www.vijesti.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Ovo je Radio M.
1: Vrijeme je da poslušamo muzički magazin, da malo predahnemo od ovih sportskih tema. Ajna, izvoli.
0: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: Nakon mjeseci iščekivanja, Katy Perry objavila je novu pjesmu Watch It Burn uz spot koji se nastavlja na priču iz prošlogodišnjeg singla Bandidas. Pjesma donosi snažnu poruku o suočavanju sa postignutim emocijama, boli i bijesu, te predstavlja emotivnu i iskrenu ispovijest. Zajedno sa pjesmom Bandidas čini zaokruženu priču koja vodi od emocionalnih rana do oslobođenja. Spot je premijerno objavljen istovremeno sa izlaskom pjesme na YouTube-u, a Katy Perry sa novom pjesmom slušamo u nastavku.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Dragi naši, to bi bilo to za danas, barem što se tiče dana na radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, a naš Ante će vam još više popraviti dan od 14 sati kada počinje popodnevni.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je plan upisa u prvi razred srednje škola za školsku 2026-2027 godinu kako bi ga uskladila sa stvarnim interesom učenika nakon prvog upisnog roka. Izmjenama su povećana odjeljenja za tražena stručna zanimanja poput automehaničara, dijagnostičara i frizera, dok su ukinuta odjeljenja za zanimanja za koja nije bilo prijavljenih kandidata, što potvrđuje rast interesa za praktična i tehnička zanimanja. Beč je napravio novi korak ka učvršćivanju svoje pozicije jednog od vodećih evropskih centara za razvoj etičke i odgovorne digitalizacije. Zajedno sa Austrijskom saveznom vladom i 4 univerziteta osnovan je Centar za digitalni humanizam, čiji će cilj biti razvoj tehnologije koja čovjeka stavlja u središte svih procesa. WhatsApp će korisnicima omogućiti da razgovaraju bez otkrivanja svojih brojeva telefona koristeći jedinstvena korisnička imena umjesto njih. Nova opcija bit će uvedena postupno za 3 milijarde korisnika platforme širom svijeta tokom narednih mjeseci. Počevši od jučer, korisnici će moći rezervisati korisničko ime putem aplikacije, iako to neće biti obavezno. Iz kompanije su saopćili da će korisnici u bilo kojem trenutku moći promijeniti ili ukloniti svoje korisničko ime.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Ljeto je stiglo, a u

0: little kiss.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme u našoj zemlji. U drugom dijelu dana uslijedi jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 na jugu zemlje i do 41 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog visokih dnevnih temperatura svakako savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko ipak putujete u danu, pravite česte pauze. Također vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dobar dan svima, 14 sati, dobrodošli u popodnje na Radiju M. Nas do 18 sati čeka naša playlista ispunjena najboljim hitovima i naravno muzikom za dobar osjećaj, tako da idemo je slušati. U nastavku Meduza, Sam Tompkins i M i pjesma Phone.

0: 2, 1.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine stigli su u San Francisco, gdje ih preko sutra, dakle za dva dana, očekuje utakmica 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku u novi grad, Zmajeve su dočekali navijači koji nisu propustili priliku da ih pozdravlje, fotografišu se s njima i naravno požele im sreću u oči velikog izazova. Iz našeg fudbalskog saveza objavljeno je da je podrška s tribina i ispred hotela dodatni motiv ekipi da pruži maksimum na terenu. Svaka riječ podrške, fotografija i stisak ruke dodatni su motiv našim reprezentativcima da na terenu pruže svoj maksimum, poručili su iz saveza. Također su se zahvalili svim navijačima koji prate selekciju širom svijeta. Hvala svima koji su Zmajeve, bez obzira na to gdje se nalaze. Vaša podrška znači više nego što možete zamisliti, također se navodi u objavi saveza. Podsjećamo, dragi slušatelji, utakmica Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država igra se u noći sa srijede na četvrtak u San Francisco u 2 sata po našem vremenu.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: 14:46, Jub sa ponosom predstavlja sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje njihovog kultnog brenda Jupol, odnosno pod novim krovnim sloganom Jupol u život unosi boje. Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratitelj u dizajniranju našeg, ali i vašeg životnog prostora. Uz obnovljenu komunikaciju i vizualnu podršku pratimo korak s vremenom, inspirišemo promjene i pomažemo vam da stvorite dom u kojem se pišu najdragocjenije životne priče.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 32 kišna stepena, u Bihaću 34, Banja Luci 36, Zenici 36, Tuzli 37, u Mostaru najtoplije 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, te se vozila usmjeravaju dvosmjerno, odnosno suprotnom stranom autoceste.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: U 15 sati 2 minute u nastavku slušamo biznis vijesti.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Željeznički sindikat u Španiji organizovao je prvi 24-satni štrajk zbog, kako navode, nepoštivanja sporazuma postignutih u novembru 2023. godine. Zbog štrajka otkazano je oko 320 brzih i 222 teretna voza. Željeznički saobraćaj u više regija odvija se uz minimalni objem rada od 75%. Novi cjelodnevni štrajk najavljen je za 15. juli. Mađarska je na 2 dana izuzela nuklearnu elektranu Paks od propisa o maksimalnoj temperaturi zagrijavanja Dunava kako bi spriječila veći pad proizvodnje električne energije tokom rekordno toplotnog vala. Temperatura rijeke porasla je do 30,2 stepena Celzijusa, zbog čega je elektrana već smanjila proizvodnju za 563 megavata. Bez privremenog izuzeća proizvodnja bi morala biti dodatno smanjena za još 640 megavata, pa bi elektrana radila sa manje od polovine kapaciteta. Uprkos izuzeću, operater najavio je dodatno smanjenje proizvodnje za 40 megavata, dok je ministar energetike pozvao građane da smanje potrošnju električne energije.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

15. sat i 17. minuta, popularni BH band Dubioza Kolektiv je na svojim društvenim mrežama objavio kratki crtani film uoči utakmice koju Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Država. Glavna uloga je pripala Edinu Džeki, koji postiže gol i proslavlja ga uz Kerima Lajbegovića i Esmira Bajraktarevića. Pred kraj videa pojavljuju se tu još Ermedin Demirović i Ivan Šunjić, kao i članovi Dubioze Kolektiv. Naravno, u pozadini svira I Am From Bosnia, Take Me to America. A mi ćemo, dragi slušatelji, u nastavku poslušati ovaj poznati hit Dubioze, a vi možete posjetiti portal vijesti.ba i pogledati ovaj kratki crtani film.

0: formiranju osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: muzika za dobar osjećaj. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 32 su minute, idemo sa jednom muzičkom željom za danas još u ovom drugom satu našeg druženja. Indira Forca i pjesma Atlantida za slušateljku Selmu u nastavku.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Viza
2: spremna,
1: karte
2: spremne,
1: koferi
2: spremni,
1: a osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
4: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
5: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo vam da se na duže relacije zaputite u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Međutim, ukoliko ipak morate putovati tokom dana, obavezno pravite česte pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova, tako da pazite, vozite oprezno i naravno poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, 16 je sati i 2 minute. Ako ste tek sad upalili radio, uhvatili ste pravo vrijeme, jer smo mi polako zakoračili u treći sat popodnevnog našeg programa i slušanja, a muzika za dobar osjećaj sada postaje još jača.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je napredak na najnovijoj FIFA-inoj rang listi koja je objavljena danas. Zmajevi sada zauzimaju 61. mjesto sa 1408 bodova, što je napredak za 3 pozicije u odnosu na prošlu, kada je naša selekcija zauzimala 64. mjesto. Plasman u nokaut fazu mundijala donio je našim momcima pomak na svjetskoj rang listi, iako su mnogi možda očekivali veći skok nakon historijskog uspjeha, međutim, Bosna i Hercegovina tokom turnira nije ostvarila ni jednu pobjedu protiv neke od najbolje rangiranih reprezentacija svijeta, te je samo to razlog zašto je skok na FIFA-inoj rang ljestvici od 3 mjesta. Na vrhu inače nije bilo promjena kada je riječ o prvoplasiranoj reprezentaciji. Argentinci su prvi sa 1907 bodova, dok je sada Francuska druga jer su pretekli Špance, a prvih 10 reprezentacija još svijeta čine osim Argentine, Francuske i Španije, Engleska, Brazil, Maroko, Nizozemska, Portugal, Meksiko i Belgija.
2: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo

0: Dragi slušatelji, ukoliko i vi kod kuće imate stvari koje vam samo skupljaju prašinu, obavezno posjetite platformu oglasi.vijesti.ba. Ova nova platforma donosi vam besplatnu i jednostavnu registraciju, odnosno oglasi.vijesti.ba su dio Radio M medijske grupacije i nude svima priliku da brzo i lako prodaju, odnosno promovišu proizvode. Tu su osim same prodaje i svega i dodatni benefiti u vidu promocije kroz newsletter, zatim radio stanice Radio M i Radio M Plus, te grupu portala vijesti.ba i mnogi drugi, koji su tu naravno uz publiku od preko milion korisnika mjesečno. Zato, dragi slušatelji, prije nego što nešto bacite, možda je vrijeme da to i prodate. Posjetite platformu oglasi.vijesti.ba.
1: Ja sam Indira Forca, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 km. Konzum i Merkator.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: kanal radiom.ba. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je trenutno sunčano, ali nas do kraja dana još očekuje povećanje oblačnosti, te je mogući kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u našem glavnom gradu danas je iznosila 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, odnosno na magistralnoj cesti Konjic-Javlanica, ali se radi o kratkoj dionici od 20 metara, te se stoga saobraća usporeno, odnosno jednom trakom. A što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila bar za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Sa zadnjim pregledom vijesti idemo u nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Prevencija zloupotrebe droga među djecom mlađeg uzrasta, jačanje međuinstitucionalne saradnje i fokusiranje na organizirane kriminalne grupe umjesto na korisnike droga bile su ključne preporuke panela o borbi protiv zloupotrebe droga održanog u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Europska komisija je danas usvojila financijski paket kojim se utvrđuje budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru nakon njenog pristupanja Europskoj uniji, saopćeno je iz komisije. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja i ovaj prijedlog označava značajan korak na putu zemlje ka članstvu u Uniji nakon najnovijeg sporazuma država članica o početku izrade ugovora o pristupanju. Snažni zemljotresi koji su u prošle sedmice pogodili Venecuelu oštetili su ili uništili više od 58.000 objekata, pokazuje preliminarna analiza satelitskih podataka koju je objavila američka svemirska agencija NASA.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Ljudi, 17 sati i 45 minuta, toliko za naše druženje danas. Ja vas pozdravljam, pa se čujemo nekom drugom prilikom. Odmorite se, iskoristite lijep ostatak dana, večeri, pogledajte utakmice mundijala koje nam slijede od 7 sati. Naravno, ne zaboravite Bosnu i Hercegovinu u noći sa srijede na četvrtak. I to je to, odmorite se i čao!

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: cena datalab.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: muzički magazin.
1: Grupa Magazin predstavila je novu pjesmu Emo i ti, kojom nastavlja svoj prepoznatljivi pop zvuk uz modernu produkciju. Riječ je o emotivnoj pjesmi koja govori o ljubavi, razočarenju i teškom suočavanju sa krajem veze. Uz upečatljivu melodiju i snažnu interpretaciju, Emo i ti je već privukla pažnju publike i ljubitelja domaće pop muzike. Slušamo je u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772 jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Kad ne znaš kuda ćeš bolje i ne kreći,

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al' ko da slaže tvoja kolena.